0: Investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI kalabot kini sa kontrobersyal nga pagpamusil sulod sa Senate compound o giingong nga pag-ikyas usab ni Senador Bator De La Rosa. Matod sa NBI, siya plus ka usa sa upat ka-individual nga gipatawag aron lamang nga muhatag o gapahayag sa nagapadayon karon nga fact-finding investigation. Apan sumala sa mga opisyal na ngayo siya o gapagpaglangan sa iyahang pagpakita kung dili usab dayon matud pa mutubag sa ubang mga hangyo sa mga investigador. Siya plus ka, nahimo kanig sentro sab sa kontrobersya uban siya matupag-iangkon ang iyahang grupo maoy unang mipabuto o warning shot. Atol kini sa insidente sa Senado ni adto ga Mayo 13 ni kasamtangan nga tuig. Tungod ni ini, gipailalom kini siya sa unom ka bulan nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Gipatawag usab sa NBI ang uban pang opisyal, mga personahe nga giingong adunay kahibalo sa nahitabo aron lamang nga masuta ang tinuod usab nga panghitabo sa pagpamusil sa pagbiya usab ni Senador Bato de la Rosa gikan sa Senate premises.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7, alas 3, 9 na samtang sa katapusang bayan sa tuga balitang nasyonal. Gingan la na ang unang hugpong ubat sa mga pribadong abogado na mutabang kini sa House Prosecution Panel alang kini sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa unang abat sa private prosecutors sila si Attorney Lorna Capunan o Attorney Amando Virgil Basarte kinsa maoy mutabang sa pagpresentar sa ebidensya o pagpalig-on sa kaso batok sa Vice Presidente sa maabot nga impeachment trial sa Senado. Ang pagdugang sa mga pribadong abogado gitubong aron lamang mapalig-on ang legal nga baruganan sa prosecution panel sa pag-atubang sa komplikadong kaso. Matod sa House Prosecution Team, andam na sila alang kini sa mga sunod usab ng mga lakang sa impeachment proceedings samtang nagapadayon ang pagpangandam sa pagdungog sa kaso. Sa laing bahin, padayon usab gihapon nga ginasubay sa publiko ang maong impeachment case nga nahimo kini nga mahimong adunay dakong epekto sa politika sa nasud o sa maabot nga eleksyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mauni ka nang naglangkob sa atong mga balita. Mga katropa, hatog ka nato sa mga produkto magkatabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Basta gani produkto mga katropa ang atong hisgutan, atong hisgutanan. Arin na tayo mga katropa sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na sa trio nga produkto. Ang Sunstone Plus Gold, full supplement for healthy body and in stronger immunity. O gasempre ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O ang atong ascorbic acid Sunstone Vitamin C, boost your immune system. Mapalit kini sa nagkanyang mga butik at parmasya nationwide. O siyempre kini nga itong pagpanaguban at sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang produkto ng utabang sa mga mag-uma para nga mas muasinso ka sa pagpanguma, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na. Mapalit kini sa nagkadaiang mga agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Okay, naglangkob sa itong Express Balita alas 3 sa hapon. Tanalan karon sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Nanukar gikan sa lawak balitaanan, ako yung tigbalita, katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat, maayong hapon, kanatong tanan. Pag-ayo-ayo, exciting Pilipinas!

nag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Magahisgot na usab kita o mga mahinungdanong mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Romilito Oy, og inusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibain Oy, inusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga Station Manager, Arnel Cortez, mayong gabi sa imo da, Sir, og inusab sa atong mga abtikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko, maayong gabi eh. O daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa na ordinhi sa Tingog sa Reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana, no, sa inyong mga pangutana o mga clarification, atong number 0965-160-3092. So mo kana no ato ang number nga diin pwede ninyo nga makontak alang sa inyong duga nga kasayuran no mahitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay? So karon mga kaigsoonan aduna tay kauban dinhi no si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. O salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga diin nag padayon sa pagsubaybay sa ato nga programa dinhi sa Kanginan. Tusab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuunan no dinhi sa Tagom. Mayong gabi eh, sa inyong tanan no mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sama sa ato usab nga mga kaigsuunan dinhi sa iglesia sa Tagom no. Akong kapikas kinabuhi naa karon sa Bisayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyang silingan din na karon nga si Sister Wilma. Kuminaot nga anamo sa maayong nga kemtang og kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsunan din hi sa Garciaville. Atong kaigsunan si Sister Cone uban sa iyang nga pamilya. So maayong gabi sa inyo da, Sister. Inusab sa Maximo. Atong kaigsunan diha Doc Manasis Dumagit no uban sa iha nga pamilya. So maayong gabi sa inyo diha Doc. Inusab sa atong kaigsunan dinhi sa pagsabangan no nga area no, si Brother Oliver Lumando. Inusab dinhi sa Santol nga side do na tay kaigsunan usab diha Brother and Sister Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Usab din hi sa Sinanguti Village 1 og sa Sinanguti Village 2 no adun natay mga kaigsoonan usab diha no sa Rubino family no usab sa Tagapulot family. Maayong gabi sa tanan no og inusab din hi sa Brice no na sila Sister Muna Francisco no. Maayong gabi sa inyo ada Sister no uban sa imong usab nga kapikas kinabuhi inusab sa inyo nga mga kabataan no, o mga kaubanan din ha sa inyo hang negosyo usab no. So may gabi sa tanan inusab sa mga kaiglesiahan no dinhi sa Davao de Oro no diha sa Mawab Nabunturan inusab sa Maragusan Mati og sa Pantukan. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan og ingon usab sa atong mga interesado no nga nagapamina usab nagapatalingho.

Kahog. Maayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsunan. Dili nako siguro mahinganlan, no, ang inyong matag-usa ka pangalan, apan ako sa Gyapon nagapanginaot nga kamo anaasa maayong nga kahimtang o karon nagapadayon mo, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, niini nga kagabion mga kaigsuunan, kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no? The resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, ang ato ang topic nga din ato nga pagtun-an, no, niini nga kagabion. Apan sa dili pa, no, ato sab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ani sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imong usab nga pagsubaybay, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Okay, sa dili pa nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon, sumala sa pulong sa Dios ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit,

Okay, so alang sa ito nga pagsugod, mga kaigsuunan sa pagtuon, sa ito nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, ning tagnaa sa kagabion, rakong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatas kanunay, maing panglawas, kusog, na din among nagamit alang sa paghimaya di ka nimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon usap sa pag-uban, labaw na sa mga pulong, among pagatunan karon. Unta kini mahimo nga ikaw magapanalangin ini nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini o kini mahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta sila makahimo sa pagpangalaga di kanimo mintras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig magalig-on sa ilang pagtuo nga unta bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mabot kanila. Ikaw maghatag nila kaligon nga diin makahimo sila sa pagdaog ni ini. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon. O kaming tanan, mahimo nga makadangat sa kaingpitan. Aron kami mahimong andam, takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpasaylo usab sa mong kasalanan, kapakyasan nga mong nahimo, o kinitanan mong ipangayo, pinaigi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ato nga tun-an usbon ko mga kaigsuunan kini mahitungod sa pagkabanhaw sa mga matarong. So doon na bagay pagkabanhaw. So ato pud na siyang tun-an no tungod kay siguro ang nagunahuna ang uban nga sa diha nga ang tao mamatay. So mawala na no ini nga kalibutan o wala na ay pagkabanhaw. Pero sumala sa pangutana ni Hob mga kaigsuunan no sa Hob chapter 14 verse 14 to 15 sa last first part nagingon kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usap. So munay mga pangutana no ni Hob mga kaigsuunan no, mga kigalaan o aduna usab siya'y gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin, mudangat. So pagkabalhin o pagkausab, no? Gisgutan din nga mudangat. So but ipasabot mga kaigsunan nga adunay panahon no? Sa pagkabalhin o pagkausab, no? Nga iyaha nga gipaabot. Unya, matod pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So doon na day panahon mga kaigsunan, no? Adunay gilauman ni Hob mga igsoon nga diin adunay panahon nga siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka ng panahon na mga kaigsoonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na no nahimo na nga naasa kahimtang sa kamatayon pero muabot ang panahon nga ang Diyos mutawag o matod pa ni Hob ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsoonan nga adunay gilauman no ni Hob mga igsoon nga diin adunay panahon no nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahimtang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25. Apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man. Og sa kalahiang mga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. So mo ni siya iyahang mga paglaom no. Iyahang mga paglaom sa mga buta nga umalabot no nga moabot ang panahon nga diin ang iyang manluluwas mutindog sa yuta no o iyang gilaoman nga ang iyang manluluwas no atong manluluwas buhi sa gihapon. Kung si Haring David nagingon usab sa Psalm 17 verse 15 mahitungod ka nako magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba? No? Nang isulti usab ni Haring
David mga kaigsuunan nga mutan-aw siya no sa naong sa pagkamatarong no. Unya matud pa niya nga matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata no. So buta sa but mga igsuon nga aduna siya ay mga paglaom nga bisan pa luyo sa kamatayon adoy aduna pay panahon nga mahigmata pa siya no. Aron siya sa aron siya nga mutan-aw sa panagway sa Dios. So muna iyang gilauman no. So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuonan nagasulti no sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantud sa 13 matud pa ni Apostol Pablo nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. So munay pangutana no ni Apostol Pablo nga diin kun si Kristo ano ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay unsaon na to pagingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ang versikulo 13 nagaingon kun wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsuonan no ato ning ma sabot no nga aduna gyud pagkabanhaw no ngano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon man usab no ni adtong mga tao nga nangamatay adunay pagkabanhaw. Muna nga dinhi sa verse 17 nagingon si Apostol Pablo o kung si Kristo wala banhawa nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan pag kamo anaa paghiapon sa inyong mga kasalanan. So maunay may tabo mga kaigsuonan no kung wala'y pagkabanhaw, kung si Kristo man wala banhawa, so dili po ta banhaon, no? Pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsuon, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo. Sa gihapon kita, anaa sa kasalanan, no? Wala na pasaylo ang atong sala. Wala ang atong sala kung dili nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan no kung si Kristo ugaling wala banhawa no tungod kay ang atong Dios patay no kung mahitabo nga ingon ni ana no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya pero pag-abot sa isa katulo kadlaw nga buhi. So nabanhaw siya no. So muna mga kaigsoonan nga inana usab no ang kahimtang sa mga tao mga igsuon nga diin mipahulay usab no. Ang verse 20 to 21 no sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15 no verse 20 to 21 nagaingon apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gyud gikan sa mga patay. Ang haunang gibanhaw sa mga nangamatay. So siya ang nauna. So atong masabot diri mga kaigsuonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga kung si Kristo ang nauna, naagi musunod ni ana no. Kinsa kaha ang musunod nga pagkabanhaw no? Kay si Kristo namatay o nabanhaw, siya ang una no nga nabanhaw. So aduna ginay musunod nga mabanhaw no. Ato nang matun-an no, ato nang masabtan unya no sa ato nga pagpadayon sa pag patalinghog mga kigsunan o sa pag subaybay no sa ato nga pagtuon karon kung kinsa na ang musunod nga mabanhaw no. Kay maingon nga matud pa sa verse 21 no, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. O klaro kaayo no mga kaigsuonan nga diin aduna gyoy pagkabanhaw gikan sa mga patay.
O, matod pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ang mga kaigsuunan, no, nga tawo nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kaigsuunan, no, nga tog yung unang ginikanan nga unang nga nagpakasala dinhi sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, nganhi sa kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa paglapas, no, sa balaod sa Dios. Og mohinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tao miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsuonan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tao miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an. Pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tao nga diin miabot nga pinaagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no? Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tanawa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ania kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ikin sa kaha na mga kaigsuonan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tanawa ako karon buhi hangtod sa kahangturan, no. So walay lain mga kaigsuonan si Ginoong Hesus yun na, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kahangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon og sa hadis. Ay isa to pa ang katong mga tao nga diin na ana sa kamatayon. Pwede to niya ablihan, no, buksan tungod kay adunay ana kaniya ang yawi, no, sa kamatayon og sa hadis, so buksan niya aron nga mabuhi, no. So in ana mga kaigsuonan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no. Nagaingon, pag lukaton ko sila gikan sa gahong agahom sa Siol. So iyang lukaton, no, matod pa nga iya kita nga lukaton gikan sa gahom sa Siol. Pagalutubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no. Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no. Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no, gikan sa Siol, no. Unya iyang tubson, no, sila gikan sa kamatayon. So but pasabot mga kaigsuonan nga diin iyahang banhaon, no, kadtong mga naa sa Siol o naa sa kahimtang sa kamatayon, no. So muna ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no. O ingon mo, no, sab si Apostol Pablo nag-agda, no, nag-hatag ka na ito o padasig sa ito nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon, no. Dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niya ni nag-ingon dinhi, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay. Aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglao. So but ipasabot mga kaigsuonan, no, nga aduna day paglaom, no, gihapon sa mga nangamatay nga naman. Matod pa niya dili na mo tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila sa mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom, no. Kay ang uban mga kaigsuonan sa diha nga mo pahulay ang kauban sa panimalay, usahay managsubo nga dawa na paglaom, no. Grabing pagkaguol mga kaigsuonan, pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay, no, aron nga kita dili man nagsubo, no, ingon sa
walay uban nga wala nay paglaom. Matod pa sa verse 14 nag-ingon, kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadun ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus Kristo uban kaniya. So ingon nga si Kristo namatay, matod pa ingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila, no, nga mga nangamatay, matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadun ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So, buti pasabot mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga adun nagyoy pagkabanhaw nga mahitabo, no, sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. No. So, muna nga dili day na to kagulaan. No. Kung adun na tayo mga kauban sa panimalay nga may pahulay, oh, dili ta maguol nga naman tungod kay moabot tayong panahon nga diin sila dagihapon pagabuhion o pagabanhaon. Ang verse 15 nag-ingon, no, dinhi sa maurag yapon nga libro, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So but pasabot mga kaigsoonan, no, ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi, buhi, mahiabtan ta nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, kita dili magauna, no, sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsuon ni atong mga nangamatay, no, ngano man tungod kay sila pagabanhaon, no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So matod pa ni Ginoong Hesus usab, no, sa John chapter 14 verse 19, hamubo na lang ang panahon, ugunya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako, tungod kay ako buhi og kamo usab mabuhi. Mao ni siya, no, ang saad sa Ginoo mga igsuon, no, nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan dili na makakita kaniya. Apan kita makakita ra unya, no, ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi kita usab mabuhi pag-usab. So inana mga kaigsoonan, no, ang kamatayon o ang kahimtang day sa mga nangamatay nga diin mabot ang panahon nga sila pagabuhion, no, pagabanhaon. So gani aduna po'y gisgutan dinhi, no, sa John chapter 11 verse 25, no, hantud sa 26, aduna'y gisgutan usab gyapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya og si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Perting ko ana mga igsuon, no, perting ka kamaayo, no, ang gisaad ni Ginoong Hesus nga bisan siya mamatay mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kon kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi pud ta, no, o mabanhaw. Ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang verse 26 nag-ingon, og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? So mutana pa si Ginoong Hesus, no. Usa ni ka pangutana usab, no, alang kanato mga kaigsoonan, mga kigalaan, nga mutuo ba ta nga ang mga tao nga nabuhi nga misalig kaniya dili na mamatay? So, buti pasabot ng isguta ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan, katong nabanhaw na, no? Kay matod pa niya, og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayod mamatay. Sa to pa, dili na mausab, no? Dili na mamatay sa pag-usab, no, ang tao nga musalig kaniya. But pasabot nga, doon na lamay kamatayon nga usah lang ang agian,
pero sa diha nga iyan ang banhaon, basta kay tangan misalig nga to kaniya, dili na mamatay, no? But pasabot nga makabato na kita o kinabuhi nga walay katapusan, no? So ato ning tuohan, no? Kay nanguta naman siya, mutuo ba ikaw ni ini? So ato ning tuohan mga kaigsoonan, no? Tungod kay mo nang iyang saad, no? Nga kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing dayon, no? Kung atong tanawon ang John chapter 3 verse 16, no? Okay, so lamang adunay duha ka padulngan, no, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsoonan, no? Ang tanang tao mabanhaw man, sumala sa iyang gisaad nga ang tanan nga naa sa lubnganan iyang pagkabanhaon, pero adunay lamay duha ka padulngan, no? Kung atong tan-aon ang John chapter 5 verse 28 to 29, no? Matod pa dinhi, ayaw kamo kay bulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, na adiay maabot ang panahon mga kaigsoonan, no, nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So mao din ang gisguta ni Haring David nga o ni Hob nga ikaw mutawag o ako kanimo mutubag, no? Kay pagatawgon dahil ang mga kaigsoonan sa Dios, no, maabot ang panahon, no, mamanigingon din eh, no, nga ayaw kamo kay bulong ni ini, no, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog, o ang mga na nagbuhat o maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So munay nindot mga kaigsoonan, no, sa diha nga kita dunay buhat nga maayo, sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no. Kay matod pa dinhi nga kita managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsarama akin salamang gisaaran ini mga kaigsoonan ni ining managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi, katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og dautan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po din sa ubos nga bahay, no, sa last part sa 29. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So mauni ang mahitabo mga kaigsoonan, although nga ang tanan mabanhaw man, no, daotan o matarong iyang pagabanhaon, pero aduna lamay duha, no, kapadulungan, no. Then ang nagbuhat o maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero nagbuhat og daotan o mangilad, no, daotan sa iyang atubangan sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw manggihapon ta, kada makabaton gihapon ta og ginabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Unya kana nga silot mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Revelation chapter 20 verse 10, dito na sa linaw nga kalayo, no. Ug naa pud na makita sa Revelation chapter 21 verse 8, no, nga diin ang silot nga gisgutan dinhi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So buti pasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulngan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o daotan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan, ato ni siya nga pamalandungan, no, og maayo atong susihon ang matagusan ato kinabuhi, kung ang ato ng mga buhat maayo ba atubangan sa Ginoo, no. Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay, so unsay gisgutan, no, asa man ta mabilong dapat, no, atong tinghuaon ba asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan dinhi sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa dinhi, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So bulahan o balaan, no, ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan, no, dili tani adtong
ulahi nga pagkabanhaw, no? Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao dai mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, subulahan gyud og balaan, no? Ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom, no, sa pagbuot kanila, og sila mahimo na nga saserdote sa Dios og ni Kristo. Og dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kun dili mahimong maghari, no? Atol pa sa nakasulat, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. Usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mahimo tang hari, no? Dinhi mga kaigsoonan sa tuang nga nasod mahimo tang president, mahimong presidente pila lang ka tuig, no? Pero din hi mga kaigsoonan, dili lang kay presidente kundi ihari, no? Uban dito sa Dios o kang Kristo, maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di mabasta-basta mga kaigsoonan, no? Ang gidugayon kung kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw, no? Mautod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa ito nga kinabuhi kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa nauna nga pagkabanhaw, no? Muna nga, muna itong paningkamutan, no? Unya gisgutan usab dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan nangamatay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So pinaagi kang Adan giday mga kaigsoonan, no, ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naon sa man mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong tanahon, si Kristo ang una, ang hauna, og unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din ni mga kaigsoonan, no? Nga sa iyang pag-abot ay kinsa iyang banhaon, ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang naguna, no, nga nabanhaw gikan sa mga patay. Pero sa diha nga moabot na siya, musunod usab ang mga iya, matod pa sa gisgutan. So gani, gisgutan usab din sa giklaro mga kaigsoonan o kinsa ang una nga pag-abanhaon din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao gyud ay nay metabo mga igsoon, no, nga sa diha nga si Kristo moabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya, no? So mao na ang gisulti sa 1 Corinthians, no, chapter 15 verse 23 nga kadtong una mabanhaw kadtong mga iya, no? Subot pasabot nga kadtong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsoonan, asa man dadon? Matod pa sa verse 17, o kita nga mga buhi pa nga nabilin, pagasagaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ini, kita magkapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mauni siyang mahitabo mga kaigsoonan sa diha nga kung kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo, kita maka mabanhaw, no, ma hiapil sa naunang pagkabanhaw o bisan pa ni adtong mga nabilin nga buhi na hiabtan, no, nga buhi ni Ginoong Hesus nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dili siya mo anhi din ni sa yuta, no? Dili mo tunob din ni sa yuta. Nga naman, ang mga
matarong sakdaon sa panganod o magkigsugat ngadto sa kanginan. Subot ipasabot nga tuara di ay sa kapanganuran no, sa Ginoong Hesus magtanaw sa mga matarong o ang panganod maoy musakgaw kanila. No? So, buti pasabot mga kaigsunan na ang iyahang mga linuwas pagadadon gidi ay sa gingharian sa langit o dili magapabilin din sa maonga yuta. Kay maoman tong gisado sa gainan no, nga sila managhari sulod sa 1,000 ka tuig no, uban sa Dios no, o kang Kristo. So, asa man ang Dios tuwas langit, no? So, muna nga pagadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig. So, muna gisgutan, no? Adon na po'y tagal, pero ang gitagal mga kaigsunan di mabasta-basta pong kadugay, no? Tungod kay 1,000 ka tuig. So, ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo. Pero ibalik man po din si yuta, pero ang yuta bago na, no? Kung atong tanahon ang verse 21, no? Sa chapter 21, no? Sa Revelation, no? Di agisaysay mga kaigsunan ang bagong langit o bagong yuta. Kung matod pa dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 tungod kay ang unahuna pud sa uban mga igsoon mga higalaan nga dili man ta makasulod dito sa langit, no, kay wa may lawas ug unod dugo nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, so ania ang tubag mga kaigsoonan dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 nga matod pa ni Apostol Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So adunay tinagong butang nga diin buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutiyag, no. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. So pag-ausbon dai, no. Unya sakalit sa usa ka pagpamilok inig abot na sa katapusang trompeta kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may lawas nga dili madunoton o kita mga usab. So, kini di itong lawas, mausab din yung mga kaigsuunan, no? So, muna nga kita mahimo na nga takos nga makaadto sa gingharian sa langit, no? Pero dili ta mausab, ay di kita makaadto, no? Diha pa lang sa kanginan mga kaigsuunan, so mga matay na siguro, no? Pero sa diha nga mausab na nga itong kinabuhi, nga mahimo na itong walay kamatayon, ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, naging unusab sa Revelation chapter 21, verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang ng ngagi na. Mauna niyang hitabo, no? Nga diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha, no? Niadtong mga taong matarong pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay, no? Aduna pa'y paghilak, pero unsa ni nga paghilak mga kisunang nigisgutan din eh, tungod sa mga pamilya nga wala nga luwas nga diin sila nagtanaw, no? Ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala na nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo, so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak. Pero sa diha nga pahira na ang luha, no, sa Dios ang ilang mga mata, sila mahimo nang way kasakit, way kamatayon o wala na ipagminatay ngano man tungod kay makahikalimtan na ang mga nangaging butang, no, matod pa sa gisgutan. So muna mga kaigsoonan nga atong pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit sa nahunang pagkabanhaw o kita maka ambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga diin wala na ipagminatay o walay paghilak, walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsunan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsunan kay galaan, no, nga atong hununaon, no, nga atong pamilya nga dili lang kay kita unta maluwas, no, dili lang kay kita mga lagad kun dili apil, no, ang atong pamilya, no, aron nga kita dili muhilak, no, sa panahon, no, sa pagkabanhaw. Pero muna nga natag-usa ka na to, doon na may mga gitawag o kagawasan o sa pagpili, pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga mga lagad nga to kaniya, aron nga kita dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhi ng walay katapusan. No.
So wala na tay oras no mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So dinhi lang no kutob no ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinaagi sa pulong sa Dios, aduna usab kamoy na sabtan og napalig-on ang inyong nga pagtuo ngadto sa atong Ginoo, nganta kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon og kitang tanan mahimoon niya nga makaambit no, sa naunang pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ang Dios mag-uban ka natong tanan. O gaso ako sab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan no nga diin nagasubaybay sa tuang programa. Bimboy Abo-Abo is watching. May gabi ni mo brother Bimboy og si Binigna Leones no. Mayong gabi eh no sa inyo ante. O kini si Winnie Abad. So mayong gabi eh no sa inyoha no diha nga nagasubaybay. Andawa na po si Brother Alan no. Brother Alan Alingalan from Butuan. So salamat no brother no sa inyo usab nga pagsubaybay sa ato nga programa din sa tingog sa reformasyon. So dili naman matugot ang oras, ako mag temporary nga mag panamilit kaninyo hantud no usab sa sunod nga higayon o sa dili pa nato pagkatapuson mamina usa ta og pinasahi nga awit.

kay mag-ampo ta mga kaisunan. Amahan ang muna sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa paghatag usab o higayon, nga dinitak na ah, kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautong ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among natunan. Naunta ka to, masatinaw, masabtan sa mga nagapatalinghog, o kato magapabilin sa ilang unahuna, kasing-kasing, diin ma-apply usab sa ilang kinabuhi, nga diin kami mahimo nga takos ug andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan ini padayag sa imong bugtong anak. Hinautong ta amahan ikaw magapadayon usab sa paguban kanamo nining kagabion na ikaw magaiway kanamo gikan sa tanang matang sa talagman disgrasya ang taong mga daotan. O hinautong ta ikaw magapasaylo sa mga kasalanan ngamong nahimo kinintanan og pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: lagay sa kanginang temporaryo manamili diya kaninyo uban ang pag-ingon. Balaan na sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo. Kaya ang panahon, hador na ako sa kinasinkasi mo gadapit kaninyo sa pagpaminaw. Kanunay ni Maung Tulumanon.
1: Ang Ginoo.
0: Sa Bormas, ang gining at tulumanon, gidalit nga na kaninyo,

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Anaaka, sa ngalan sa bahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon o makagagahom nga mahan, yes Lord, angayon lamang ikaw mong pagadaygon o pasalamatan. Laing adlaw na sab sa mong kinabuhi, nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, apan kanunay ikaw, Lord God, nagagiya ka namo. Kanunay ikaw, Lord God, nagahatag kahayag ka namo. Kami lang usahay lang matiwalagan na kanimo, Lord God. Apan kanunay yung pagpahinomdom ka namo, nga na ikaw, nga mo'y ligon, nga sandiganan, ikaw ang tag-iya sa tanan. Inungdan, Lord God, balik ang pagsalig nga na kanimo. Lord, nasayod kami, kabisan pa man sa among pagka malapason. Ikaw nag-aamuma, gihapon nga nihika namo. Nining adlaw na sa Lord God, among pangayon ni mong bendisyon o panalangin. Naunta, Lord, nining adlaw, mapuno kami sa kadasig. Sa among maging buhaton, pinasikad usab kini sa imong kabubuton. Wa kami lang mahimot, Lord God, kung wala ikaw, sa amo ning i-salig, nganha kanimo, kining tanan karong adlaw. Ang amo pong mga kaigsuunan nga nag-ilaid sa tumang mga balatian nga naa karon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga wa na madala ngadto sa mga balay tambalanan, gumikan sa mga kawadon kakulang sa pinansyal, apan dili ka namin babag para sa kaayuhan. Ikaw, Lord God, ang among dangpanan. Ikaw man ang tinuod nga doktor, ikaw ang tinuod nga mag-aalim sa tanang mga balatian. Ikaw makahingilin sa mga daotang espiritu may nag-giya at nagsatagsa usab ka namo. Higinli sila tanan, Lord God. Lord, tagi usab ka dasig, paglaom ang among mga kaigsuunan na nahimong biktima sa trahedya sa linog. Mga nangawadaan sa kinabuhi, nga ilang mga binahal sa kinabuhi, hatagi sila kadasig, paglaom, kabangon silang usab nining tanan. Lord, ikaw lamang ang among gilauman. Hatagi usab kami, Lord God, o kadasig nining adlaw at pag-alaga, pag-servisyo. Inaot mo tamatagpulong nga mugawas among baba. Mga servisyo nga magagikan usab ka namin. Lamastan, Lord God, nanawagan ang XFM Davao Region. Yun hi sa Tagum City, Mati City. Para nga to sa ikatabang, nga to sa among mga kaigsuunan nga grabing napituhan karon sa linog, yun hi sa Jinsan nga bahin. Kung adunay mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, hikapon ni mo, Lord God, adunay sila panghatag, bukas ug abli usab ang among sibihanan aron mo dawat nining tanan para ngadto sa nagunang Panginang Lanon na nahimong mga biktima. Ikaw, Lord God, magahikap ngadto silang kasing-kasing. Unta, Lord God, nining adlaw usab adunay mga kaigsuunan tang mga malumog kasing-kasing umapabot sa ilang mga tabang. Bendisyon niyo usab, Lord God, ang mga naguna ng mga tabang. Pinaagi, Lord God, sa mga kas nga Gcash nga gipadangat dinhi sa among sibihanan. Kining tanan, Lord God, makalaom ang tanan nga nag-donate nini, naghatag nini, na maabot yun kini ngadto sa mga hingtungdan ng mga tabanganan. Lord, nining adawa, ikaw among laoman, inaagi si mong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen.

Nusab, sa duha ka ahensya ang tukman padahon sa pagbag-o sa Memorandum of Agreement aron nga mas mapalig-on pa ang ilahang kooperasyon. Mi kuyog usab si Bobadilla, mikulog ni Bobadilla nga to sa mga opisyal sa BGMP nga sila si Jail Chief Inspector Elmero Matundo, Chief sa Legal Usab Service Section si Jail Chief Inspector Joel Akbar Hamiri, ang warden sa Digo City District Jail, Mel Dormitory, Jail Chief Inspector Ellen Ross Sarahina, ang warden usab sa Digo City District Jail, Female Dormitory, oga Jail Senior Inspector Christian Paul, hapit man maargunsa, Christian Paul Amontirula, Chief Security and Control sa Davao City Jail, Mel Dormitory, mga katropa. Mainiton kining gimidawat, gidawat sa NFA Region 11, Acting Regional Director Jordan Valiente, ang delegasyon sa BGMP atul kini sa nahisgutan na courtesy visit, mga katropa. Atul sa panagtigom, ipasabot usab sa duha ka ahensya ang kamhinungdanon sa pagpadayon sa ilahang nga panag-uban aron labang masuportahan ang operasyon sa mga pasilidad sa bilangguan o mapalambo posab ang kaayuhan sa mga PDL, mga katropa. Alas 5.21 advice, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, dari na punta sa servisyong todo. Gipahigano sab ni Mayor Roland S. Dihisika ang LGO Mobile Caravan na nagahatod kini oga libre usab ng mga servisyo, medical, social, oga pang-agrikultura. Alang kini sa mga katauhan rin mga tropa sa may barangay Tibalog. Naghapong adlawa mga tropa, Hunyo 11 to 2026. Kini mga tropa ng programa usa ka dako matupang lakang sa lokal nga paghahanan aron lamang mahatagan og libre nga serbisyo ang mga katauhan sa medical nga bahin usab. Gidala sa baong nga karaban ang medical consultation, check-up, fasting blood sugar, urinalysis, eye care services, visual inspection with acetic acid, breast examination, HIV testing, immunization, tetanus, toxoid, dental services, blood pressure screening. Nagapaghatag usab og libre ng mga tambal o ang libre usab na tuli alang kiningadto sa mga kabataan. Kabahin kini sa social services, ana usab ang counseling, PhilHealth registration alang sa mga mabdos o indigent individuals releasing of travel permit, application to sa solo parent ID, PWD ID o social citizen ID, financial assistance para usab ngadto sa mga distressed OFWs o filing of rape case, mga katropa. Kani sa agricultural services usab, nihatag usab sila o anti-rabies vaccination distribution sa deworming o vitamins alang kini ngadto sa mga hayop. Ang paghatag usab og libre nga mga similya sa mga gulay o free crop insurance application, gidugang usab nga tropa sa karaban ang libre nga mensahe o mensahe, libreng masahe og yung mga kaning gupit, mga katropa, alang ngadto sa tanan nga gusto mo avail sa inisgutang serbisyo. Alas 5.23 na ba, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Balita ni Carmen Davao del Norte, gitambungan usab ni Congressman GM Lagdamio sa 2nd District ang turnover ceremony sa bag-o karon nga multipurpose building sa Divine Mercy Islet sa lungsod, mga tropa, sa Carmen niadto nga Hunyo 10, 2026. Ang mao nga proyekto nga gipatuman pinag-isab kini sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gitumong mga tropa aron lamang nga mahimong mapuslado nga pasilidad alang kini sa mga kalihukan na pagalagtigom o guban pang mga panginhanglan sa komunidad. Kauban sab ni Kong Lagdamio sa kalihukan sila si Carmen Mior, Leonidas Bahagi, mga miyembro sa Sangguni Agabayan ug mga barangay kapitan ug barangay kagawad, gikan usab sa kalain-laing mga barangay sa lungsod. Sumala pa usab sa mga opisyal ang pag-turnover sa baog nga pasilidad kabahin sa kini sa padayon nga mga programa sa gobyerno.
nga nagatiguha kini sa pagpalig-on sa infrastruktura o paghatag usab og mas maayo nga serbisyo alang kini sa mga residente. Gilauman usab nga makatabag ang bag-o nga multipurpose building sa pagpalambo sa mga kalihukan sa komunidad o sa paghatag usab og mas